0: Adik masih di perangkat kebangsaan Kang Konseling. Kang Konseling, adik terus terkiatkan. Apunten, karena segala kelepatan abdi Kang.
1: Reup Nyimas Kirana peureum deui ti papraket. Nahanka nyeri lantaran awakna anu karancang ku tilu pelor Tuan Van Hollen anu tembus kana beuteung pingping jeung dada belah katuhu. Atuh si Konseling ngageter leungeuna ngaleper ngarangkul awak Nyimas Kirana anu mandi getih. Sanajan si Konseling teh hiji lalaki anu gagah rongka, sakti mandraguna ceuk paribasana. Tapi si Konseling oge tetap manusia biasa. Muka ancikan ku rasa sedih. Teburung cipanona murubut turun tina kongkolak. Sokomo ieu ngaran Nyimas Kirana teh geus manjing dina ati sanubarina sarta geus neuneun budi jeung jasa anu teu leutik ka diri dina waktu anu geus kaliwat.
2: Doa agung. Ampura Engkang Nyimas. Engkang teh lat tungkap ka dia. Teh sangki upama Nyimas bakal ngaranapan sareng ngalaman anu juga kieu. Singkiat Nyimas, ieu Engkang.
1: Hate si Konseling ancur, leuleus ngalaketeh. Waktu leungeuna antal kana getih anu kental tunuh haneut keneh anu kaluar tina tatu urut pelor anu nembus awak Nyimas Kirana teh.
2: Ya Nyimas, ya Engkang kula nyarios juga kieu Nyimas, ya Engkang Nyimas, yang percantan Engkang Nyimas, kula seueur emut anaon-naon ayeuna mah ya Engkang Nyimas.
1: Si Konseling ngangkeup pageuh naker ka Nyimas Kirana, bangun anu seunggah pikeun papisah jeung Nyimas Kirana nu ayeuna keur aya dina rangkulanana. Si Konseling jongjon ngarangkulan Nyimas Kirana geus teu malire deui kaayaan Tuan Van Hollen anu harita keur gulang-guling nahan ka nyeri lantaran peso leutik anu niir kana dadana meh ambleskeuna kana jajantungna. Renghapan napasna Nyimas Kirana beuki ripuh bae katingalina. Panona beuki cileuyeu teu beda we ti sinar palita anu rek beak minyakna. Napas Nyimas Kirana ngahanyu deui. Nambahan guruhna jeung kakateganana hate si Konseling dina waktu harita.
0: Konseling.
2: Yeung Kang geus aya naon?
0: Konseling. Dina waktu sieu teh.
2: Naon Nyimas, cobi carioskeun Kang Kang Nyimas.
0: Kang Konseling. Abdi. Pada tumaras. Akang teh cinta ka abdi. Atara benteu ka. Masih ada kesan ke abdi Kang. Cobi walar Kang.
2: Nyimas Kirana asing percantan kangkang Nyimas. Pabe engkang temi kacinta naon atu hartos na engkang Bumela. Pabe engkang temi kacinta naon atu hartos na perjuangan engkang Tibas. Naon guna na engkang ngebelaan salira Nyimas dugikeun ka Taupati Juwaraga.
1: Si Koncleng nepikeun ka meureuh deui nyereset haret hatena. Lantaran Nyimas Kirana anu nyarita sarupa kitu, muguh nalangsa pikeun si Koncleng dina waktu harita.
0: Naon Kang pamit kitu mah? Atuh nyapa abdi teu gencang. Bingah sareng bagja Kang abdi. Sarena kadada sareng kasih abdi teh teramon sorangan keningan Kang. Kang Koncleng abdi tos teu kiat Kang. Pilih lelian ku abdi diantosan di alam kalang gaman Kang. Mugi bae orang tiasa tepung rangkul abdi simpang. Allah Akbar.
1: Nyimas Kirana peureum meni rapet. Kerlek-kerlek cekleuk. Jiwa ngalepaskeun raga. Sukma ninggalkeun kurunganana. Si Koncleng leungeuna geleter. Angkep beki pageuh ka Nyimas Kirana nu geus jadi layong. Ngalempreh tempes-empes. Kan jelas biwirna anu ipis teh tembong bangun anu keur imut. Imut anu ngagelenyut. Ditujukeun pikeun si Koncleng lalaki nu jadi panutan hatena anu ditinggalkeun ku dirina pikeun salilana.
2: Nyimas Kirana. Nyimas. Gusti batas angge bakal kieu jadina. Ampura engkang Nyimas. Teu bisa ngabela ka salira. Anu akhirna Nyimas gantunkeun diri engkang Gustina kieu-kieu teuing basa cocobina.

Si konseling ngajerit dina atina, sanajan dirina teh hiji lalaki anu pantang ngejat ku ajal, canu mundur ku tatu, terisih ku pati. Tapi ningali Nyimas Kirana anu geus jadi layon dina rangkulanana mah saha anu kuat atuh. Nahan ngalemberehna cipanon anu masehan kana dua pipina si konseling anu turun lalaunan mapai kana gadona. Anu akhirna ngecelak lalaunan kana rarai anu geulis anu keur imut, imut anu panungtungan ngalepaskeun jiwa dina lalaunan. Lila oge si konseling balabuh dina sagara kasedih jeung kana langsa anana. Pangpangna mah lamun inget kana sagala rupa kahadean anu kungsi karasa jeung karanapan ku dirina dina waktu anu keur gering teh. Apan sakitu belana Nyimas Kirana teh sarta mikacinta sapinuhna ka dirina anu teu sangka lamun akhirna bakal kitu tungtungna jeung kieu jadina.